0: Fatala Fatu from Mount Aero, New Zealand. This is news in Samoa for Radio New Zealand Pacifica. First, the headlines. All Blacks lose inspirational skipper at a severe to shoulder injury. New Zealand First pledges to restrict superannuation to citizens only from 2029. In sport, Adi Savare is heading home as All Blacks rule missed chances in third test defeat. This is the details in Samoa. Nga Tau Maria, whawhongoma yo talani mea Aotearoa New Zealand, molele jo New Zealand Pacifica. O le kapteni whamanusi au o le All Blacks Adi Savare, o le IMC o le tarong whaitauri a muli muli mafrika i sauti le whaingwa le vasone i, o no se a fia ngongonga ilon tau au sa fia i le tarong whaavao malo sa fai i nai luas fluiva lufu lima spring box i le asona na fing. O Savare tosu ulo tau sanga sa whamanusi o na ave fafo i le tors fru minute o le talonga i se tatele sa taia le All Blacks le tasi le manu malo i tarong whaitauri i le luas spring box i lungo ele ele o Afrika sauti. I le toe tasi o le taalonga e whai ai Amerika i le serisi o taalonga whaitau lia wham i le vau ni au malolo se lua i le mai ai o se whai ina tinga ina i le taulanga o wailo ai o le taulanga soka i Soweto. E lua skoa sa vea sa mou e le afu mua mua i le wham anu alia ma olo na misi e lunga na malaya sa whaatanga i Afrika i sauti e tama o e le whau malo o le latu ta alo mamanu malo ain sa whaadi ai le whai au hale o Blacks Dave Rennie. O le ale malanga sawe e Amerika mo li ta arunga whai tauri rona whai, whai ai Baltimore, i te whai unga rava sone. O le tangi mlawa sa alo e whafo i sawe a mani malai, sa va ai ere misi o lante te inga mani wha maro si au i le All Blacks. O le a whafonga mai, i tala i tala longa i sis wha po ponga le tūlanga le All Blacks. O te au tino le pati ale New Zealand First, a le a wha te pula atu pe pensiona e maua nao tanga te siti senu New Zealand. E amata mai le ruafe ma le rufuluiva pe a whai a fi fria i le whainga palota. Sa fōlfoloina le taitai o le pātī vāo vasa mānei o Winston Peters. Le ai inga whātino le fōnu tanga matanga talau tele Hamilton i le asona nafi. I lona whāalia ai e tō tele wala ngātunga lunga e winga le ngafati e ina o le whātupenga o le supa mō tanga ta mātu tōa. Whāri e Peters, o whātupula i ele numero le whaitaua whai o tanga taua mātu tōa. Ma whātupula i ele taunga tāo le whātupenga o le pensiona a tanga ta mātu tōa tanga ta tongi nā fonga. Ma o se mea ele e fea, o le tutongi e tangata tongi la fonga le pensiona le tangata e malanga mai ma nofo i New Zealand ma tutongi ana la fonga ini nangkau sanga. Pea whātū se te sāti tangata e nofo ma ngālu lua i le tunu i o lata wolanga a toa. O le whāwa i no le New Zealand te supa i le afeivisalau fitu fitu. Sa le tilo tilo ia i le whātū le ngana ua i nei tangata e malanga mai e pe ona whālia i Peters. Ma e tā wai, le tau e whātu pe le supa mō tanga te malanga mai o se la asanga whainga tā te le iwan ai. I nā vea ma whāwhi tāuri ma tau tia pe ale whai e se fuafuanga. Whāri e Peters, a whai e te malanga mai ma e mana o e maua le supa ni sila, e te mana o mia le saini ai. Ma lava lo mita mita e whai lo ai le ato a toa lau tau tua le tunu ma ave ai o e masit semi. E le o langalongoina le New Zealand First, ia isi swinga i le ayama le mawhai na maua le pensiona, a e pōre si tia i lunga le matua i le ono suma le fiteo sanga o le soifua e maua i le pensiona. O lo fato sina fo le pati i le naa o le sitangata si tseni e palota i le whai ngā palota le tunum. O polo misi e le maa ngafau pwai le national le fiteo soani i le fito a tele ato o tangata e fie fa tau nyo lato fale mua mua u misa loto. I le whalau tele ino le sao fia le porokala mere malo. O le mawa lalo leo tupe mua moti posi pe a whai lea e toe fifian. O le porokala me o iei nei mo loni mo fale mua mua e whātau po le first home loan. E whātau mo ina le mata ngarua ngō fale are ka ainga ora. E tewa lātu lea, i le whai tupe ma isi kampani whai loni. E whātau ngai tanga ta whātau e whātau ina nio lātau fale mua mua e le 5% o le tiposi. Na ilo le 20% e pe ona mana mia e le tele o whai tupe. A whai atu e whirfria o le ACT le National i alfa atu ula ngana utu pe maua i leo atu lava i le tonsela wafe tala i le teusanga. E wha ono mawhai ono sāwhia i le porkala me o le 5% o tiposi. E tu sa lava pena ale to otasi le tangata whai ngā ruenga a e po atu pe maua tu whātasi. Wha ali esi ui so upu mawhale Chris Bishop. O le maua le tupe tiposi o se wha whainga tā tele mo le wha te winai o se whale umia sa olo tu mua. O le tapula ai whātulanga ina o tupe ao na maua ina mo lea porkalame o iei nei i le iwa sfulu ni maafitala. Mo le tangata e to tasi e reise whanau. Ai porcelau limas furua fetala mose no meron tangate e tu fatasi. Ai post tangate te otasi e se whana o whaingata tele. Fale bishop, e rusa male afo tangate e whatau o latu fale whatau mo mua siria male se lau fast furua afta latu pe maua. Mai e tā wai o nau nau le nationalist i tele no meron tangate ona ina o latu lava fale whatau i le fits furua pasene mai leona suma leona pasene o ye nei. Fali ale parti ale leipa e ye foi sala to wa inga fa tino tas tus a tari tus fa pe amale national e le fall of flina o fa to ina yo fa inga lu nga sikula ti e oni o la to fa tino ina sa se on tanga te lalo le pao fo o ye nepolis citizens arrests se longa o fa to oto ye nia o onga fa tino company o le temene o lo to wivi company sikula ti mesele mo tonu ai o mai ale masina taro na fa malo sia le marsianga fa aliele li minsta fa amsnonga po Coldsmith o le marsi anga tu le fa telia por optional ma ole ata atia tu la vai business i pe fa nga ida a ele se fa ma wala longa le malo ile tu inatu i fa lo loa se me fa nga longa malo sia tu e fa sanga te wai ile ngoi o le so se skula ti ni sila tu se mare va su limpa se ne ola tu sui e fa ti no nga lo fa skula ti wala tu falia ele se sa senga ni tanga te lautele wala tu faya wali puti atu e ona sui ai o fa tu ina le sosi ye le fa mai no le powerful o se la sanga muli muli lava e faya sa lo ngoi le ofisa sili Gary Morrison ile vanga tala television ni sila o lo ye ni tu langa le mau tonu lo si o mi ele fa pe fe ona nga lue le tu la fono i te me fa tino ai o le fa la utile no le power sa pa si o le vanga le tu la fono to i tu te uso ni nga tu la fono ma fa malo si ai le masino mo vai le o fa tanga i sos tanga te fa o ngai se power ta la fe ngai e sa i se yes tanga te solia le tu la fono so ni nga tu la fono i sos te mina vole aso sa mo mo atu e paule te mi sa apalaya i le power o le vare iva i le fiafi ma le ono i le tae au le siaso a e po so ni nga tu la fono e o tu la se fa sala ngai fat pui pui i le umi e le ilo i fo mali tolu tau sanga a e o fa ali e Morrison o le fautua ngare a sosi au fa ingarang se kula ti e leo sui e lava au fa toina ia ni a o onga fa teita e fia faya. Ma ia ta wai o lo o yeise manato ta ngati se fa pea o le a fai ma fa ngai ne se kula ti ia le a pawa. A e paula te me fa ngai o se la asanga muni muni lava le na e faya. I ta longa sa le fia fia ia le faya ngoro o Black Dave Rennie toi le mautonu le faya ina li ta longa fai tau lia non tolu le Spring Box il vava ona nafi. Ma teli tonu sa tu la lata ila lato fa to ila loino champini lo rangi. Sa leila amatanga o le ta'alo le peuli, ilu mo le tusa marivalis furufa afe sa fa'atu mo le anima lai soka le FNP Stadium Soweto i Johannesburg, ina wo silo lato o aile fitu ili le aile amatanga o le ta'alonga, se mea lato te le mfaina faya i ta'alonga fai te ulia mua mua lua. Epe tai, o le afa taimi sa aru tusa ari te suma le lua ai na wālu i fafo savea, o no le afianga o nantau au, ili luas furuiva le lufuru lima, le skoa i fai unga le ta'alonga. O le malosi le skalamu, pewa o le morobuino o le polo, ma ila ina auti sa avea ma upenga malosi le manua soso ma mao, e pia ona whainga ta tele le o blacks, ona whaft oia. O se toi whaatu sanga foi leo marasi ango i tu aingo ta aloa awe lua, i le o blacks atam foi whaata moa le polo i sao sawa, e ia ili tau wha sese la ayo spring box, a ili awa na mo whanua. Sa latu o pongina vanoa ume le whai o skalamu ma laina auti, ma whao ngā ilo latu pewa. Ile fai unga sa fai loa ni maro si ato le pao ana ilo le sao sawa. Ile lua ile tasilem. Taalonga wa inei. Fai tauria lea. Ile taalonga muni muli e fai e Baltimore e Amerika. Ile fai unga le vaso nei. Ai ole temerei e toa lua isi tamo le o blacks. Wa awa i mai nei a ari saveo to itali umai ni sila. Ile numere su tolu Queen Tupaya. Wa a fia le turivae. Ma le lus fowetti a Luke Jacobsen. Le sa sui a saveo tof kap teni ile fai unga le vaso. Sa a fia foile uowa malosi olo natu li limba. Ai le talonga tala malae sa mumuatu i le vao le automata i le Black Ferns and Uxilla ma Spring Box Women. Afrika Shouti sa manu malo i le Black Ferns lima suma le lua lua sfulu. E ula vai fape pa sa masama sa fasala i le Black Ferns and Uxilla ma le fitoi i faftoi i le pewa o le skalamu Afrika Shouti. E sa fao ngā le latu sa o sao tumai ma le lavo le malosi e manu malo i le latu lua i talonga i le ele o le atunu o le nua nua e pion fa vai nei stal tu. Ai o taronga le stona i sa fa mo wina i fosu tala fa mo mo wina i le awal Black Ferns mo le o blacks i le tamai taia Amaranti Sikiki sa sui atu du tonu o le Black Ferns a new score a New Zealand le sa score ai Malona tuangane ya wala seteti le foi sa suya ari sevea ino wala veo le All Blacks o se ulua tuangane masi tuwa fitness wa tau fai ta alo isamalai tasi i ta alonga fai taulia ila se tasi on fai ngore vai aso sana nati a tuai lo latu lo latu maas tasi o suafa longo nunga le manu sa moa le malu se semo stiti i Afrika i sauti a mone mai moina ma mori mawina le atu langa mata ina on alo amarante stiti e na ori sumareva tau sanga wa valo ia was it tasi o tamai tae o la tele sona rumanai i le lagapi wa lua na taronga faitolia e lua foio na ekolosia le leina skoa. Ai o dali tonu e fai angona o lagapi li gale Warriors in New Zealand Webster wa o inela na auni le sona o le au fuina se lelei moi la tope am teina le faa salonga le tamar sanga le pa nofo mo sia siwa nga champini i le vaya sanei sa fai wina i le faa salonga ma sanga le tamar sanga le NRL neitu sanga i le manu malo le Manly Sea Eagles i le Malaya le Co Media Stadium i le stona i tosu tasi tosu fulu ma tūlanga mua muai i le teimi lava i le Paul Valea. E wha lua na turi ai mai i le sfulu lua o le whaar skoa sa iai i le ono ai sa SSI i le toi sfulu lima minuti o toi le talonga a o tei tosu fulu ai. Ma whao ese ai le manu malo ma lima o le mō folau i le tolopu i le pousa over Chanel Harris Tavita a e toi minuti o le toi le talonga. Whaaria Webster, i le mai ai o le taalonga le stonai, e le opopole, a wai e na te loa, e le leile ta alona na au, e au foio na au ina li te leo mea o wha soso atu, e a matanga o le taamurisanga, o le pa u manofo su e ngā champini ale NRL. Tala lau ni yas, mawotanga te u mani whea alafani mai manu i alo waso. That's news in Samoan, from Aotearoa New Zealand, for Radio New Zealand, Pacifica Show Kindness, and happy day.
1: Whakalofa lahi atu. Kia orana. You're listening to RNZ Pacific.